Ja, da fikk vi, holdt å si, Toyota til kaffen, nei, solen. Titta solen inn igjen jo. Peps Persson og V6.

0: Sommerlykke. Skien også framfor den til Kjerstin Jokse. Ja. Martin, du skal fra Dr. Bombay med Rice and Curry.
1: This is Dr. Bombay. Dr. Bombay, my days.